0: سيرينا قي ديارا
1: ديارا
0: ديارا إن إنك إن
1: لا ada tanda panjang sini
0: إنك
1: iya
0: أرهم أك إن تدره إلو إبادك ولا يعدل إلا فاجر كفرا.
1: Dari sini sampai sini aja berhenti. Dari sini sampai sini. Ayo.
0: Innaka innaka in tudillu.
1: Lagi sekali putus ini nih Anda suaranya.
0: Innaka in innaka in tadarhum yudillu.
1: Iya. Dari sini sampai dari sampai sini coba
0: yudillu ib yudillu
1: ya.
0: Yudillu ibadika wala
1: mbaknya ada panjang ini basisnya dak ya bukan di
0: yudillu ibadak

0: sini bernapas sekali sini untuk sebuah kali ya bernapas ya. Iya. Ini mana tadi? Ya ini enggak ada tanda panjang ya. Sudah sini dulu.
1: Wala tajid zalimina illa kafara.
0: Ya, karena ayat yang panjang, konsentrasinya tak terpecah-pecah tuh, sehingga sambil mikirkan ada yang terpanjang jadinya. Itu aja sih sebenarnya, masih kurang lancar gitu aja. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Iya. Sekarang kita sempurnakan dengan sama-sama membaca
1: Shadaqallahul Azim.
0: Sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيت وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha bil qabul wa tamam min kulli shurur ma'mum. Sunu sabaka bin Salim Sabd al-Qadir al-Jilani Syekh Ahmad bin Isa Sabd al-Muqaddam Salah bin Abdullah bin Ali bin Haddad al-Hadam al-Syafi wa Syekh al-Mahmum bin Ibrahim Sunan bin Usulim wa Furu'ihim. Wa Salah bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Habs wa Salah bin Ali bin Sakar al-Sakaf wa Salah bin Tafin Abdul Qadir al-Sakaf wa Salah bin Abu Bakr bin Sakaf wa Usulim wa Furu'ihim. Wa Usain al-Hadam bin Talib wa Usulim wa Furu'ihim wa Usain al-Nur bin Muhammad wa Usulim wa Furu'ihim. وأصحاب المؤلف الكتاب المنهى الثانية على الموصية المتبولية للسيد عبد الوهاب الشعراني وعلي بن بكر محمد الثقاف وحسن الشيخ محمد النووي الجوي البنتني وشهاب الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وسلم فروئهم أن الله درجات في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النيات الصالحة وبالنيات الشفاء على كل داء كما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pula. Pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiah. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sehingga mampu untuk menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah secara istiqamah sampai nantinya tutup usia kita, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminina wal mukminat hingga akhir zaman, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada kajian kitab Al-Minahus Saniyah fi Wasiyatil Matbuliyah, wasiat-wasiat Nabi kepada menantunya yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajha, yang disusun, yang dikarang oleh al-imamu Sayyid Abdul Wahhab Asy'arani, masuk dalam wasiat berikutnya yang mana di pertemuan yang lalu pernah kita bahas dan ini kita bahas kembali detail.